ngén nằm là rít bề nhưng tổ kê Chá xì bề khá đá chá phí nàng nghe tên trẻ sẵn bó trị Thì thác xa Mốt tư bề tên chế bề nhưng tổ tư Mì răng nề mì răng bó